0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Nyamemba, nyame asundwe nkamo.
1: Amen.
0: Anyume ye hye wo nyame din mu e ba be bompa ye. Anyume obibiala emfa ni radio no nto asempa 94.7 neti na nyame mehia. Mijidi senior yale no onyame besa na yale.
1: Amen.
0: Mijidi senior owa ho chemu onyame beji na firi mu.
1: Amen.
0: Mijidi senior owa ho hiehia mu na na ndida sasa no. Emra asemu ibeko na wieye no na wonye ndida so.
1: Amen.
0: Na Michel.
1: Amen.
0: Na Michel.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: So fo fo pa chao blessing. Bon paye.
2: Edima fo ya banka se da wase.
1: Amen.
2: Wa utumi adinyina aye. Asidanka udini.
1: Amen.
2: Awurade asɛm biem empire bɔ nsɛ bɛdi hene bɛyɛ punti ɔwɔ Yesu Kristo dim ti. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ɛba bɛ bɔ mpae bɛ bɛ bisua deɛ kakra na yɛgyina so abɔ mpae
3: asɛm pa
0: FM 7 fire call Romans chapter 7 verse 14.
1: Amen.
0: Ti onyame asɛm
1: Romans chapter 7 verse number 14. Atifia sɛm sɛ enipa su ahoduo mienu.
0: Ɔse dɛn?
1: Enipa su ahoduo mienu.
0: Nipa su ahobrɛ dɛn?
1: Mienu.
0: Na kye sɛ nipa su a ɛwɔ nemu no ɛyɛ mienu.
1: Sa.
0: Papa ɛne bɔne.
1: Pa.
0: Ne mu duɛ na ɛwɔ mu.
1: Oh.
0: Emu duɛ ɛna ɔte ho. Anane ɛte mu. Sɛ wo abrabɔ a wobɔ no, anane ɛte mu na ɛyɛ Kristo. Ana ɛyɛ nea mfata Kristo abrabɔ. Sɔfo. Ma nyame asɛm nkɔ.
1: Amen.
0: Amen.
1: Romans chapter 7 verse 14 was na yenim se
0: osede
1: na yenim
0: se
1: emla no aye honhum ade
0: emla ne ye honhum den
1: ade
0: ah emla be na ye honhum ade obi cheme kakra wasi onim se emla ne ye den honhum ade na chese bibi wo emla nim. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ovako
1: na medie
0: na me die
1: me ye ohunamu ni a wa to me ahye obone ase
0: wa so ye ohunamu ni ayaye den ya to na ahye bone ase ya to wa mansa ya to wa madwaman ya to wa krono ya to wa mansuo
1: yes
0: ude onim
1: bebi
0: na so bone a wo ye no onim se wo ye papa na so ya to wa masa bone no obi wo ha onim se na blabo wo boy na ye papa na so onim na ye bone ni aye den ya to na ma no over ko na ma ni.
1: Amen.
0: Amen.
1: 15 no
0: eh
1: na de me yo no mi hu no ifiri se enye de me pe e na me yo
0: ko
1: ye mum de me chire no e na me yo
0: o na se pa
3: a sempa
0: ni o pe se wo ye na unti mi ye na bone mo a en se se wo pe se wo ye no onu mo na aye den wo ye ifiri se ya to wa ma sa bone no. Hallelujah.
1: Amen.
0: And then ya wa ya ton ama bone ya ton ama ni nguase no and ya obegye ho.
1: Amen.
0: And obegye ho.
1: Amen.
0: And obegye ho.
1: Amen.
0: Come
1: amen. Amen.
0: Amen.
1: Sisi no
0: eh
1: na se de mempe no e na me yo a na mempe ne na me pene se emla no ye
0: na ose ye de opene se den
1: emla no ye
0: de ompe
1: e na me
0: ye de a na che so opene se bo emla no ye de
1: eye
0: enso na enye come
1: amen.
0: Amen. Amen.
1: 17. Enye.
0: Enye.
1: Afei.
0: Afei.
1: Enye me na me yo biyo.
0: Enye ono na ye biyo.
1: Nemo.
0: Nemo.
1: Enye boni a etimu mo.
0: Bibi na eshe no so.
1: Sa.
0: Ni eto ono ma no no. Ono na eshe no so so.
1: Pa. Pa. Pa. Pa. Pa. Pa.
0: Otu wa. Onu ku tu wa fe fe fe. Otu wa wale ase fe fe fe. Abe hu. Afe obe hu no. Na oba anu suba ye den asesa.
1: Asesa.
0: Afe obe hu no. Na be manu suba ye den.
1: Asesa.
0: Wa wale ni aton ama ni nguasye.
1: Yes.
0: Ya toma wali go.
1: Yes, Lord.
0: Mo wani mbra huso.
1: Oh.
0: Koma mi ofa.
1: 18 no.
0: 18 no asidei.
1: Na minim se. Mimu.
0: Minimu.
1: Eh ne se.
0: Eh.
1: Mi huna mu adie. Papa biela entimu.
0: Oh. Ko.
1: Ifi se. Ope die. Ewo mi ho. Na oyo no. Oyo a mi yo die. Eyo no dia.
0: Eyo ne dia. Wo. Wo pe die. Ewo nipa no wo. Eti ni opese odu ye bia ede odu ye. Opese okun a odu be ede odu be ye. Opese okobokro no a odu be ma wa ko ye ede akobokro no. Opese okobɔ adwaman a obema wa ede akobɔ adwan bi fi se wo pɛ ede e wo ntem. and you know, be Biala, I joke cra. And I could say, you know, control, Abraham, you control, Shepherd, you control when you are, and you may are,
1: yes,
0: when you may bet you,
1: amen.
0: Sister, brother, and near Mompayo,
1: yes,
0: Frobin, a Frobin, Nakaches and Pablo Brenner, a do,
1: sir.
0: It was sorry,
1: yes,
0: what I'm sorry for so ruin him,
1: sir.
0: Naya wama na na bibi besiwa
1: amen
0: minim se emra se we bekwa na wiye empire bekwa na wiye no na no yare no nyame age no
1: amen
0: na no weni da o weni ngwasiem no nyame ayi na firi
1: amen
0: koma me
1: amen
0: amen
1: etinu
0: eh o se dai
1: na minim se
0: ye die ye nim se
1: minim
0: ye mu die
1: ene se
0: ene se dai
1: me honamu die
0: ye honamu die
1: papa biela entimu
0: papa bie ni yabrabo.
1: If he say,
0: if he say,
1: opedie,
0: opedie,
1: ewo meho,
0: ewo yen aye ho nanso,
1: na oyodie,
0: to bo mame. Opedie ewo yen aye ho. Nanso, obidi obi obidi ahye baby. Obi control ye. Obi say ye. Obi gu ye numa
1: say.
0: Obidi ahye baby nti. Ye timi ndi ye ho.
1: Yes.
0: Ni opena ye de.
1: Ye man.
2: Ye
0: say wa ton ye. Na so so fu ni bibim. De ya ne say obi betete ne ba o Kristo so ba.
1: Mm.
0: Akura ni benyi ano wasisa.
1: Wasisa.
0: Na ni oyeyi na ohu ni oyey. Mm. Afeni ma me ba twina dwon ah na nyeba me bai e na na me ne ne ekwa sori. Mm. Wasisa. Ya to oba no ama bone.
1: Yes.
0: Ya to oba no ama wi no.
1: Yes.
0: Ya to oba no ama jamai.
1: Yes. Jesus Christ.
0: Nen so ne.
1: Yes.
0: Wo nyame ba ti ne.
1: Amen.
0: En so ne.
1: Yes.
0: Wo nyame ba yi ne firi.
1: Amen.
0: Se ya to o kra ama yale.
1: Jesus Christ.
0: Ya to o kra. I'm a wolf.
1: Yes, yes,
0: Lord. I'm a nguasi.
1: Yes, Lord.
0: Empire be kwa wiele.
1: Yes, Lord.
0: Now onyami ya yuwe
1: through. Amen.
0: Now ye di yesu wajano. Etiasa okam ekano ewo.

0: nyame so be ye
1: amen
0: twɛ ya fa ye ho atu ni paso ya de ye ho tu ni paso a eke ye wu ya de ye ho tu ni paso a eke ye nua ya ka ba bia ni efi ni ekwa bia sa ni ehya na onyame de apia onyame be ye sama
1: amen
0: onyame be ye sama
1: amen
0: o je se o yale ne du be ko wu
1: debi
0: yale be so
1: debi
0: diabetes
1: debi
0: den yale be na nyame timi sa hwe unim ye ya ye ye ni pampo ye ya dia ye de foforo to o se se we ni se ya ye sande fo de da won dada na ede
1: e be shalo
0: na nyakopo obo ye ukiji na se ya onyame wo foforo o brand new
1: yes
0: and up and you me ya ji brand new
1: amen
0: ji brand new
1: amen
0: ji brand new akuma na se ya e ye tu ma ye no

0: Ɔsɔfo abɔgye nyame nhyira wo.
1: Amen.
0: Na onyame nsa wo yare.
1: Amen.
0: Urade ma wo ahoɔden.
1: Amen.
0: Na a week by this time now ka yɛn ho wɔ studio.
1: Amen.
0: Menim sɛ wotie yɛn.
1: Yes.
0: Nyame nhyira wo bebree.
1: Amen.
0: Ima. Enyume wo so bi wo so ne ho. Amen. Because nipa bonifo bi hyɛ yɛ so. Obetumi hyɛ wo bi. Ɔsɔfo. Obetumi hyɛ wo bi ana ne yɛma hyɛ no. Na no no me ne doctor bi din kom ade na ye ye wo hwa na ye ma hye no e ma ye mo ja so ti o ba da so ma me kanote se e ti obi wo hwa won yare e so ne so ti ana e ti obi hye no so
2: a seva fm
0: o ye wo ti se ho ho mo ne se de
3: e se so amen
1: e ba
3: e se so so
0: I said,

0: Yeah, ni ene mo nkasa. Ana Ghana National Cocoa Farmers Association, mo na mo ye the largest body, ana larger farmer group. Mo mra na ye ni mo nshia, na fe ye nshwe mo hao no. Ebi ni hono, enti, se fertilizer ne no ma ba no mo bo ni de wura. Se di wo mo ye wo ma biye da, no wo mo ane nim ni ya wo mo de ye.
1: Hmm, ni ya wayira no, no ane o nim bebi yoshe. Eti ana ne bua ten na akire mo sere abai bia ba se ye MPP for mo ba akuafo no ye hwe MPP for ne acha ma NDC for abai ene ye wukue ni je so twero mo ma so NDC ne wanya bi eti kokko akue ni ande wani beto so na se wabo kasuso na enu akire no pani se wo dokua no afa ne se ye adwuma na wo ye business person hmm eti bibi a wo beye no wo ya pemfaso mfo ani nto aba so
0: Sani aye nyina aye nim no Ghana National Cocoa Farmers Association ye sheye nuanom nyina nkuran da bia se omo a womo ton eno ma wodwum ene emiamia bibire no eye business na wo ye ye kwa adwuma no so ye business ti ya betna ho na obekwa koye na ye jojo na afi na kokoborofo obekan sem akese de atitia wo de kende ne die adena me amen to ma die na kakra metumi die aye adwuma die amaye
1: Yo, Abusia, ana ne boaten waten nka no, kokwa kwiafo nka momuku, ono aka se dorson, eti akuo no, emu baako ene woda no, ya wode wo masemo atudwa se nida so de, nyame nkuto na ade wani to no so a woni uhwamo, na se nipa da se ni ye nyame abo no, wode wani to no so, wo bewio dokno kwa. Eti asem no ano no, tie, kasiebo no so ye dia bewie ye. Ni ye de kasiebo no esisa no, emu aseda ya mfa ma DBS ya mfa ma chese, eku a wota ye chi jina ye chi pampe ni yetumidi kasiebo ya ba. Yensa kapuma ya nchi aye pa. Eti DBS fo, ye domase yensa, aseda suno, eni ye de mamuo. Jense papa ne die, e bia mo de mayen. Yesu ya bo de uro na magana fuati. Eti ne, obi esi de wye no okoto nchense. Ye freno, wosa me huwa kwa uo, wosa me huwa kwa uo, wosa wa huwa wako uo. Ene bake yo chako tufpe si paase, aposi ya ditri ya sen. Hey, eno ekuya, aposi ya ditri ya sen. Tete bodi tre, nanki ya denchele kakra tum, na chese, udi chuu sen, wosinye chini na miya yisei, apai fita, enu nye. Ena keo chako tufpe si, samaya famesi, woma ye na befo no, womo diaba, umpewe upe dieng. Ope kaye apem. Ni aye nie ni aye nie David Tachimensen ye dasi koko krache osu ye dasi o ye da munyina mase se moje bre na mohwe yen tie yen ebre no anya so eti maami akua de gengeshio suman waje adwa oto aso asetena padwa di Steven Apia
2: asemba FM
1: freedom freedom moso de no aba Isaac na Hesi Ludwig munyina Mohammed Munidu Emmanuel Asibe Dagbe, odi enaba osajifo asanku oso message na ba bedru e da munyina amase nyame ya domo apremotu ebeshia na sabri die
2: Asempa FM

0: boa esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: jakpata bare vimanya ku
2: wado wado

0: nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: Yampo, se a kwantuom nsem ye kane dwonim na wanko bia na yeo sa atesem eno ma bebree na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
2: hwekura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
1: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntadwo edi bro wasempa 94.7 fm so
3: edrumi menda na se nwi anom wa manone yo musua kakra yo musu ahunu yensu yatie yenyina etnasia ni akabom
4: memory da bia ebono sia epemuse ya ekosi na wotwe etwendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de enye no eni kwase ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne to ma pefra o man yin buntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwene
5: robert david make sure free germany
6: kobe okay yeah amsterdam
5: concept no work for abrochin for o mo e wa amana ne nemu o mo atia amana no dia na o mo tipie no mo kura na aso program no mo aso project mo e nwanwa
1: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.